Meyi obubu ayi mentumi ananto meyi oyimfu ayi meyi wohu adere meya dai na makɔ kiniai kiniai kiniai meya dai na makɔ kiniai.